0: ¿Qué tal? Buen día. Tiempo ahora para información de Acostada Morte aquí en Radio Nordesna, Cadena Ser. Un saludo de José Manuel Mira. Cuando a fin de semana de altas temperaturas, moita calor, pues empieza a xornada, empieza este luns cos ceos despexados en boa parte da Bisbarra, eso sí, con néboas, braseira en algunhas das zonas de costa que impiden ese paso do sol, le baixan ligeiramente as temperaturas. A máxima prevista para hoxe rondará os 27 graus en prácticamente toda a Bisbarra, pero podería mesmo chegar aos 30 en zonas do interior da comarca. E miles de irmandiños encheron Vimianzo ao longo de toda a fin de semana. A festa do asalto foi un ano máis, un éxito de público nos dous días grandes, o venres e o sábado, a capital de Soneira. Vimianzo foi unha festa continua. Fin de semana, cultural, que rematou tamén onte, en Paio Saco coa Feira das Cereixas, venderon as 5 toneladas deste saborosa froita, e tamén rematou coa música de Radio Cos, poñendo de novo en valor e apostando pola música tradicional galega. Nos sucesos, tres persoas feridas nun accidente con tres vehículos implicados en Leiloio, en Buño. Foi precisa intervención dos bombeiros para rescatar un conductor dun dos turismos que quedara envorcado fora da vía, atrapado no seu interior. A vítima, consciente en todo momento, foi liberada logo de retirar portas traseiras do vehículo e trasladado ao hospital. Outras dúas persoas ocupantes doutro dos coches implicados tamén foron evacuadas por precaución até o hospital, mentes que a persoa que viaxaba no terceiro vehículo implicado no accidente resultou ilesa. Unha vez retirados os automóviles, os servizos de emerxencias procederon á limpeza da calzada. E a Xunta de Galicia, xunto co Goberno Central, reforzarán a coordinación no control da actividade pesqueira. A conselleira do Mar, Marta Villaverde, reuniuse en Madrid coa secretaria de Pesca, Isabel Artímez, para acadar na avanzar na colaboración entre ambas administracións. O encontro abordouse a integración dos sistemas de supervisión e control das cotas e a comercialización dos produtos pesqueiros, o obxectivo de mellorar a eficiencia das inspeccións e optimizar a vixilancia da actividade pesqueira mediante unha coordinación máis áxil entre Ministerio e Servizo de Gardacostas en Galicia. Imonos agora a Cata Carballo, varios asuntos, logo do anuncio da Xunta de Galicia do proxecto da circunvalación de Carballo, publicado xa este pasado venres no Diario Oficial de Galicia, cun investimento de 22 millóns de euros para uns 3,6 kilómetros. Bueno, o Goberno Municipal de Carballo cualifica de estratégica esta futura variante da vila, celebra a aprobación do seu trazado, pero o alcalde Daniel Pérez valorou moi, logo de valorar positivamente este avance administrativo, recordou que se trata dunha infraestructura pola que o municipio leva agardando 17 anos. Reiterou, eso sí, a disposición do Concello para colaborar coa Xunta na súa tramitación. O rexedor destacou que a nova vía permitirá desviar o tráfico pesado do centro urbán, mellorando a seguridade viaria e a calidad de vida, especialmente nas contornas do Instituto Alfredo Brañas, o Colexio Fogare e o Complexo Deportivo Vila de Noia. O tempo vai que reforzará a conexión do polígono de Bertua coas estradas de Ordes a Santiago. Tamén en Carballo, un investimento de 150.000 euros para a renovación das pistas deportivas do Chorís. O Concello vende licitar as obras con un orzamento superior aos 151.000 euros e un prazo de execución de 3 meses. E hoxe estará visitando a capital de Bergantiños o presidente da Diputación, que xunto co alcalde van a asinar o convenio para financiar as obras de remodelación da Plaza de Vigo.
1: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristobo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo seguimos ca sesión vermú e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
0: Un asunto máis na capital de Bergantiños. O Partido Popular destaca que o futuro Centro Integral de Saúde consolidará a Carballo como referente sanitario de Bergantiños. Os deputados populares Carmen Pomar e Rubén Lorenzo visitaron os terreos da futura infraestructura na que a Xunta prevé investir 12 millóns de euros. Segundo explicaron, o novo CIS incorporará servizos como diálise, saúde mental, unha área integral da muller e a unidade de conductas aditivas, evitando desplazamentos dos doentes a Coruña. Ademais, avanzaron que o inicio das obras está previsto pro vindeiro ano. Mentre o goberno da Laracha vai incorporar preto de 1,4 millóns de euros ao orzamento municipal, o executivo local levará ao pleno unha modificación de crédito financiada co remanente de tesourería do 2025 para executar actuacións en infraestructuras e equipamentos. A maior partida, de máis de 850.000, destinarase a mellora de estradas en distintos puntos do municipio. Ademais, prevése investir ao redor de 250.000 euros na renovación da coberta e das bancadas do pabellón do Colexio Alfredo Brañas. E Ponteceso, que contará cunha nova senda peonil entre as praias de Osmo e a Ermida, o Concello vén de completar a primeira fase desta actuación destinada a mellorar a conexión entre ambos areais e facilitando así a mobilidade peonil, reforzando o atractivo turístico desta zona, segundo o alcalde, José Manuel Mato.
2: Terminada a primeira fase, a prepararnos para ter listo o proxecto para o ano que ven, para presentarse para a segunda fase, que sí que se acabaría enlazando totalmente as dúas playas, vale?
0: O Bloque Nacionalista Galego reclama o arranxo de varios camiños rurais do municipio. O portavoz municipal, Xaime Trillo, pediu no último pleno que o goberno local actúe con urxencia nas vías que presenten un maior deterioro nas distintas parroquias ou considerar que precisan unha intervención prioritaria. O Centro Comercial Aberto de Carballo, que recupera o prezo xusto en formato digital. A campaña vai se desenvolver dende hoxe ata o 31 de xullo a través de Instagram para promover o comercio local e premiar así a participación dos seus clientes. E Corcubión estreou o foro de debate El Ágora de Corcubión. O Centro Recreativo Cultural acolleu este pasado venres a presentación desta nova iniciativa impulsada por José Mayo e Abraham Trillo, que nace como un espazo aberto ao diálogo e ao intercambio de ideas sobre cultura e sociedade. Volvemos a Carballo co proxecto Talco. Leva a divulgación científica ás parroquias deste concello. O programa Eu Quero Razo Baldallo arrancou esta fin de semana con dous obradoiros de paleoecoloxía e cristalografía nos centros sociais de Lema e Imende, nos que participaron as 37 persoas entre 8 e máis de 70 anos. O Melga, o Museo Etnolúdico de Galicia, incorpora unha colección histórica de fotografías do Deportivo. A entidade recibiu a doazón dunha vintena de imaxes con formacións do Real Club Deportivo da Coruña dende a súa formación en 1906 até 1960, cedidas polo abogado coruñés Germán Rodríguez Conchado. As fotografías nas que aparecen numerosos xogadores históricos do club xa poden verse na galería de deportistas deste museo ubicado en Ponteceso. Centro de Atención ao Visitante do Faro do Cabo Vilán amplía o seu horario para o verán. Abrirá todos os días, excepto os martes, en horario de da mañan a 2 e de 3 a 7. O centro ofrece información sobre a historia do Faro, Cabo Vilán e o patrimonio marítimo de toda a Costa da Morte. Está aberto o prazo de inscripción para participar nunha nova edición do Mercado das Rutas do Mar de Muxía, unha das citas máis agardadas do verán na vila, que se celebrará dende o 8 ou 9 de agosto, a contorna do Santuario da Barca. Chegamos ás 8:30, continúa agora a información na cadena SER, nos volvemos como cada día, pasadas as 12:30, vivindo a Costa da Morte. Nada máis, bo día, boa semana.

0: Agora chegámonos ata C. En concreto queremos achegarnos á actividade e os servizos que desenvolve a Asociación Paseniño, unha entidade da Costa da Morte que realiza tarefas de apoio á infancia e tamén á adolescencia con diversidade funcional e outro tipo de necesidades de apoio. Unha entidade que ten un novo local en C, en concreto no Colexio Vila de C, e que recibe ademais o apoio pro desenvolvemento da súa actividade de Xeal. Así que nos vindeiros minutos de radio falamos con Karina Mouzo, psicopedagoga, coordinadora deste proxecto. Karina Mouzo, que tal, bo día?
1: Hola, bo día.
0: E cales son as actividades principais que desenvolve esta asociación Paseniño?
1: Pois na asociación Paseniño traballamos principalmente con nenos e adolescentes con diversidade funcional. Con estas personas o que levamos a cabo son servicios de respiro e conciliación, actividades de ocio, deporte, formativas. Logo tamén actualmente temos o campamento de verán, que está funcionando tamén neste momento. E logo tamén hai formación para familias, para profesionais, tamén hai apoio e asesoramento para familias, e logo temos accións de difusión, defensa, reivindicación de dereitos, un pouco así, bueno, distinto tipo de actividades.
0: Son actividades, digamos, que teñen un resultado, quero decir, hai unha diferencia desde que antes de chegar o usuario á asociación e despois cando xa empeza a participar destas actividades.
1: Sí, por suposto, claro, vemos unha evolución moi positiva, tanto nos propios nenos e adolescentes, porque melloran a autonomía, a nivel de relacións sociais, o benestar, a participación, e tamén nas familias, non? Que son outro dos focos principais, o tratarse de menores, que as familias teñan as opcións de tempo de respiro, ou tamén a opción de contactar con outras familias para un pouco falar das dificultades, dos problemas, para aprender novas habilidades parentais, pois sí que resultados moi positivos.
0: Esta parte é importante, non? Porque se cadra moitas veces as familias non pensan en si mesmas, pensan máis na persoa que precisa este apoio e non se dan conta de que as propias familias tamén precisan apoio.
1: Sí, hai moitas necesidades nas propias familias, tamén a veces de acompañamento en situacións difíciles ou incluso tamén de dudas que van xurdindo, non? Distintos procesos, pois ter con quen consultalas, quen poda asesorar, todo iso é importante.
0: Falamos dunha entidade de Paseniño que está na Costa da Morte. Digamos sí. Que cando falamos do rural hai unhas necesidades maiores cando estamos a falar deste tipo de actividades.
1: Sí, por suposto, claro, o acceso a recursos sempre é máis complicado aquí na Costa da Morte. Hai poucos recursos especializados, de feito hai moitas familias que para servicios educativos teñen que ir ainda a Coruña e Santiago, non? Como fai anos. Tampouco hai espacios moitos para as familias, a dificultade tamén do rural da dispersión xeográfica, non? As familias non sempre poden acercarse aos servicios, tendo en conta tamén a sobrecarga familiar, non? Que supón a veces pois un neno con diversidade, o acceso a terapias, bueno, todo o que implica, non? Entón, pois se hai máis necesidades que non mellor noutros contextos.
0: E de aí que sexan necesarias, non? Entidades como Paseniño.
1: Sí, claro, por suposto.
0: Hai unha parte do que estamos a falar e das actividades que desenvolve Paseniño que ten que ver non só coas familias, non só cos usuarios, senón, digamos, co conxunto da comunidade, da sociedade, que tamén participen deste tipo de iniciativas neste camiño da normalización.
1: Sí, por suposto, que o que se fai dende Paseniño ou as propias familias de cara á inclusión non ten sentido se a sociedade non hai unha implicación por parte da sociedade. Intentamos traballar isto transversalmente, non? Todas as actividades que realizamos procuramos que estén abertas a toda a sociedade. De feito, agora mismo no campamento que estamos tendo agora, no campamento de verán, é un campamento onde participan tanto nenos con diversidade como nenos sin diversidade, porque pensamos que é a maneira realmente de incluir, non? De que persoas sin diversidade, familias e tamén nenos participen nas propias actividades que temos nós. Para, bueno, facemos como unha inclusión a inversa, non? Son as persoas sin diversidade as que se acercan as persoas con diversidade. E parece non son unha aprendizaxe mutua e moi moi enriquecedora.
0: Inclusión a inversa, é moi interesante ese concepto.
1: Sí, sí.
0: E como recibe o conxunto da sociedade cando por parte de Paseniño se plantexan este tipo de iniciativas?
1: Pois é moi, moi boa acollida. As actividades, do feito de que teñamos actividades inclusivas, actividades diversas, que tamén as actividades en sí son diversas, pois fai que se valoren outro tipo de cousas, non? Por exemplo, o campamento, pois participan tamén asociacións da contorna. Poñamos en valor un pouco a diversidade, non? A diversidade funcional e todo o que as persoas con diversidade poden facer, e todo o que se pode aportar. Entón, un pouco é pois dar esa perspectiva, non? De todo o que podemos aportar todas as persoas independentemente das capacidades que teñamos.
0: Claro, porque no conxunto da sociedade aínda hai certo descoñecemento sobre a diversidade.
1: Sí, hai bastante descoñecemento. Sí, a veces hai moitos prexuicios, ideas preconcebidas do que ter unha diversidade funcional, do que a neurodiverxencia. Cando facemos este tipo de actividades, eu creo que ve que como que todas as persoas temos moitas cousas en común, non? Non nos centramos tanto na diferencia como que no que temos en común. E vemos que temos moito en común todas as persoas, independentemente das neurodiverxencias e demais capacidades.
0: Decíamos ao principio que o conxunto dos servizos, das actividades que desenvolve esta asociación Paseniño, teñen o apoio de Xeal, non? Que implica, sí. que supón para a asociación contar con este tipo de apoios?
1: Pues o apoio de Xeal é clave, non? Sin este tipo de apoios non sería posible levar a cabo estas actividades, non? Que se levamos un par de anos desenvolvendo. Gracias ao apoio de Xeal, pues temos os espacios, o personal, e as actividades teñen unha estabilidade necesaria para que os proxectos realmente teñan un desenrolo a medio e largo plazo. Bueno, gracias tamén ao apoio de Xeal, pues cada vez temos máis presencia na zona, podemos ofrecer mellores servicios, podemos ofrecer servicios máis especializados, e as familias, a Sociedade Xeral da Costa da Morte, pues ten uns recursos máis próximos, bueno, un recurso que son inclusivos e que son continuados no tempo, que pensamos que é a clave, ¿no? que isto se manteña no tempo.
0: Claro, porque este ten que ser un factor importante, ¿no? Non é o mesmo unha acción puntual, que pode habelas, seguramente de nuevo a fe moitas delas, pero que teña continuidade no tempo e o que vai permitir que dea máis resultados, ¿no?
1: Sí, tanto nas propias familias, bueno, en todos os colectivos, nas familias, nos profesionais que traballan con estas persoas, e tamén nos propios nenos e adolescentes, ¿no? O feito de ter unha actividade que ten unha continuidade fai que se consiga mellores objetivos, e tamén que a nivel social aumenta a visibilidade, ¿no? Porque unha actividade puntual, pois ao final, pois aparece puntualmente, digamos xa, pero unha actividade que se ten unha continuidade no tempo ten máis presencia, enténdese mellor o que é a diversidade, bueno, aparecemos en máis medios, como neste caso, entón como que a cousa se, bueno, hai un cambio máis profundo a nivel social e a nivel a outros niveles, va.
0: Estamos a falar dos servizos que ofrece Paseniño, das actividades que desenvolve, pero que está na mente dos responsables de Paseniño se mira cara ao futuro, cales serían os obxectivos, cales son esas cousas que de momento ainda non se poden facer, pero que se cadra ten intención Paseniño de facelas nun futuro non demasiado afastado no tempo.
1: Pois a verdade que moitas cousas, non? Estamos ahora moito traballando no tema da formación, porque vemos que falta formación a profesionales, é unha línea que estamos traballando. Estamos traballando tamén en mellorar os servicios que prestamos ás persoas con os nenos, sobre todo, nenas e adolescentes, a nivel educativo, a nivel social, a nivel ocio. Claro, hai bastantes frentes que estamos, vamos pouco tempo, estamos pouquinho a pouco como facendo cousas. E bueno, esperamos que isto teña, bueno, que vaya aumentando e podamos ir un pouco tapando todas as dificultades que vemos, que aínda as familias pues teñen moitas dificultades en moitas áreas, non é, hai situacións aínda moi complicadas.
0: Perciben eso, falta de formación en certos profesionais en relación con estes temas?
1: Sí, sí que se percibe, porque realmente tampouco hai moita formación específica en profesionais neste ámbito, non? Percibimos que é importante formarse en neurodiversidade, entender o que é o TEA, o que é o TDAH, o que son as altas capacidades, para que realmente as intervencións sexan máis acordes ás persoas e máis inclusivas tamén, ¿no? Entender que a veces algo que vemos como unha conduta problemática é porque hai falta de base unha entender pues, o que as dificultades que hai con esa persona, nesa persona, ¿no? Que é o que está pasando. Entón, iso é un pouco unha dificultade que tamén vemos, sí.
0: Ben, pois estas son as actividades, os servizos que está desenvolvendo a Asociación Paseniño, como dicíamos, co apoio de Xeal e tamén os proxectos de futuro que ten a entidade. Carina Mouzo, psicopedagoga, coordenadora do proxecto desde os nosos estudos de Radio Nordés. Graciñas por estar connosco esta mañá.
1: Moitas gracias a vos por contactar connosco.

0: El grueso de la primera fase de la operación salida de tráfico con motivo del inicio de las vacaciones de julio ya ha pasado, el grueso ya ha pasado, pero hay que seguir pendientes y tener muchísima precaución al volante. De hecho, en las últimas horas se han producido hasta dos accidentes de cierta relevancia en nuestra zona de influencia. En Abegondo ha resultado herido un motorista, ha chocado contra un camión, sucedía a las 8:30 de esta mañana a la altura del lugar de Beldoña. Hasta allí se desplazaron bomberos, también servicios sanitarios. Al llegar los bomberos, y el motorista ya estaba liberado y accesible, pero en todo caso fue trasladado por sus heridas hasta el complejo hospitalario universitario de A Coruña. Y otro accidente, en este caso una colisión frontal, se ha registrado en Muxía. Dos vehículos han tenido que intervenir también los bomberos, en este caso para liberar a uno de los conductores. Se ha registrado este accidente a las 8 de la mañana en el lugar de Vilastose. Como decimos, en Muxía recibió la alerta el 112. Hasta allí se trasladaron los bomberos de EC, que tuvieron que escarcelar a uno de los conductores que se vieron implicados en este accidente. Una colisión frontal entre un turismo y un cuadriciclo, el siniestro que se ha registrado, como decimos, en Muxía. Así que, como siempre, muchísima precaución en las carreteras durante todo el año. Bueno, ahora con muchos desplazamientos por el inicio de estas vacaciones del mes de julio para las personas que disfrutan de estas vacaciones. Ahora sigue la radio.
1: Radio Nordés, Bergantiños, 88.5, Soneira, 92.2, Fisterra, 95.7, FM, a Radio na Costa da Morte, Radio Nordés, Cadena Ser.
2: Vivindo a Costa da Morte, José Manuel Mira.
3: Pues 12:40 minutos, ¿qué tal? Benvidas, benvidos. Un día máis, unha semana máis. Aquí estamos para botar unha ollada o que acontece na Costa da Morte, para vivir a Costa da Morte, e iso con moita precaución, ¿eh? Se ides co coche, nas estradas, hai que telo sempre, pero estes días que hai, pues, maior número de vehículos circulando polas nosas estradas, coa chegada de visitantes, pues, moita máis precaución. Acabamos de escuitalo con ese accidente esta mañán no concello de Muxía, en Vilastose. A fin de semana deixounos tamén outro accidente na zona de Buño, en Leiloio, con tres persoas feridas, onde el estivo que ser escarcerado. E estaba, pois, máis grave. Tres dos implicados tiveron que ser trasladados a hospital da Coruña. Así que moita precaución si colledes o coche. Bueno, enseguida vamos a dar un repaso ao resto de asuntos da actualidade do día. E hoxe, como cada luns, pois tamén, bueno, pois recordaremos un poquinho todo o que nos trouxo esta fin de semana. Alguns ainda recuperándose, por exemplo, do asalto Castelo en Vimianzo, deses días de festa, bueno, sobre todo venrese sábado, os días centrais desa festa do Salto Castelo, que foi de novo un éxito, festa de interese turístico, e onte remataba tamén a fin de semana con outra festa de interese turístico na Costa da Morte, como esa Feira das Cereixas de Paio Saco. Pero bueno, moitos máis asuntos que trataremos, pero antes teño por aquí ao noso compañeiro Fran Hermida. Que tal, Fran? Moi boas.
4: Que tal, moi boas.
3: E a noso que nos guste contar noticias, o que pasa é que a veces, bueno, pues por uns motivos ou outros, a noticia tamén somos nós.
4: Fan nos noticia.
3: E bueno, hubo certo protagonista en una das partes de Rogos e Preguntas do último pleno en C con Radio Nordés, e bueno, pues igual hai que aclarar alguna cosilla.
4: Sí, a verdade é que reitero que a min este tema dame bastante pereza. O que pasa é que ante certo tipo de cousas non podes quedar calado, non? Por poñer en contexto, a semana pasada denunciábamos a ausencia de comunicacións de que, por parte do Concello de C, cara a esta emisora, cara a Radio Nordés Cadena Ser. Somente pedíamos que chegase a información. Punto. Nada máis. O resto, cada quen pode facer o que queira. Só se pide que a información chegue. Este tema, como dís, tratouse no pleno do venres, en Rogos e Preguntas, e provocou, pues eso, preguntas dos grupos da oposición de por que Radio Nordés recibe este trato. A resposta da alcaldesa de C é decepcionante. Eu, dende logo, agardaba algo un pouco máis de nivel para xustificar a censura. Di a alcaldesa, e por eso digo que non podemos quedar calados, porque me parece sumamente grave o que dixo a alcaldesa no pleno de C. Di a alcaldesa que ela decide ternos censurados por, abro comillas, la falta de educación hacia el equipo de gobierno por mentir de forma descarada y continua. Engadía alcaldesa de C que las quejas por los insultos y descalificaciones habían sido trasladado en varias ocasiones. Bueno, como diría aquel, por orden. Igual la alcaldesa de C confunde que haxa xente que pode respostar as nosas preguntas e pode decir cousas que a alcaldesa de C non lle guste. A nos constanos que nunha entrevista que se lle fixo aquí ao líder da oposición, a Jesús Picallo, a alcaldesa de C enfadouse con Radio Nordés polas respostas de Jesús Picallo. E dicir, home, bastante temos con facernos responsables das nosas preguntas como para ter que ser responsables das respostas que dan os que comparecen aquí. Que conste que nunca se permite nestes micrófonos o insulto como xeito gratuito de expresión. Vale, entón sí que é certo que os actores políticos cada quen pode dicir cousas que a outros rivais políticos pode ser que non lle gusten. Nunca, e quero deixar moi claro, nunca se faltou nin insultou a alcaldesa de C, nin a ningún membro do goberno, nin en C, nin en ningún concello. Nos defendemos que hai un xeito de facer xornalismo e, dende logo, non vai cos insultos, nin cas descalificacións. Nunca un veciño de C nos ten afeado a calquera de nós, dos que traballamos nesta casa, ningún tipo de actitude, comentario, en fin, nada ofensivo, faltaría máis, respecto á cidadanía de C. Temos un profundo respecto polos veciños de C e de todos os concellos da Bisbarra, porque, ademais, segundo parece, son os nosos ointes, pese a quen lle pese. Entonces, a alcaldesa ten todo o dereito de pensar que somos o peor, pero que alguén lle caia mal a alcaldesa non quere dicir que lle teña que caer mal a todos os veciños de C. Por eso que dicía a alcaldesa de que temos faltas de educacións, falta de educación cos veciños de C. Non, non o temos. E insisto, e que a alcaldesa de C non quera ter relación con Radio Nordés non quere dicir que ela teña que poñer no mesmo paquete os máis de 7.000 veciños que hai en C, porque isto, que se saiba, non é Corea del Norte, onde teñas un problema co líder e a poboación tiña que ir toda detrás do líder, non? Eu matizaría a alcaldesa que a información que non lle gusta non quere dicir que sexa mentir. Mentir é dicir o que non é certo. E iso aquí non o facemos. Igual, o que pretendemos é escoitar aquí titulares del tipo, mira, como algún que leía na prensa hai días, ¿no? Ayuso con un look casual perfecto comparece en el acto de no sé qué. El look de Isabel Díaz Ayuso nos anima en un invierno frío y gris. Nos queremos deixar claro que este xénero xornalístico non o traballamos. Entón, aquí non imos caer nunca. Espero que eso non sexa o motivo de que alguén estea molesto. Bueno, ao respecto de eso de que si se din mentiras e cousas polo estilo, o micrófono aquí sempre estivo disposto, vale, para quen o quixo utilizar. Entón, se a alcaldesa de C di que Radio Nordés minte de xeito descarado e continuo, eu dende aquí reto a alcaldesa de C a que pode vir aquí, utilizar este micrófono e desgranar os días e os momentos nos que mentimos. Insisto, mentir é dicir o que non é certo. Outra cousa serán os enfoques xornalísticos que che poden gustar ou non, ou as informacións que che poden gustar ou non. Pero mentir, o que é mentir, eu dende aquí lle ofrezo á alcaldesa de C o micrófono para que deixe claro cales son as mentiras de Radio Nordés. Dicía tamén durante ese pleno e esas respostas aos grupos da oposición a alcaldesa, abro comillas, yo no escucho Radio Nordés, no pierdo el tiempo. Bueno, eu non vou entrar a valorar a falta de consideración e a descalificación, por non dicir directamente, o desprezo que amosa eso cara a nos. Se esa é a relación que quere ter coa xente, a alcaldesa de C é moi libre. Pero doulle un consello. Igual sería bo escoitar e non deixar que lle levaran recado, como sucede habitualmente, certa xente que perde mensaxes polo camiño ou directamente modifica as cousas polo camiño, de xeito que cando o recado chega á alcaldía non ten nada que ver coa mensaxe real que aquí foi emitido. E para ir rematando, porque insisto, este tema me dá moita pereza, pero non vou calar diante de ninguén que acuse a Radio Nordés de mentir ou insultar, vale? A alcaldesa debería distinguir o persoal do institucional. No persoal, a súa relación con nós pode ser aquela escolla. Nos temos boa relación cos políticos de todos os partidos da bisbarra. A única persoa que decidiu situarse ela sola nunha trincheira aparte foi a propia alcaldesa de C. É moi libre de facelo e nos respetámolo. Pero no institucional, ela é a máxima representante do Concello de C. E nos debe tratar como o resto de medios. Vale? Entón, as notas de prensa deberían chegar a todos os medios de comunicación. A todos, sin excepción. E non que Radio Nordés sexa o único medio que se está a quedar a marxe da comunicación institucional. Insisto, no persoal, o que ela escolla, o que ela queira. No profesional, hai que ser iso, profesionais. Porque ademais todo isto, e esa actitude que está deixando entrever a alcaldesa de C, o que demostra é tamén moi pouco respeto polos ointes de C que escollen Radio Nordés para saber que o que sucede en C. Para xustificar, e con isto sigue rematamos, para xustificar a súa actitude, a alcaldesa de C dicía que non se nos envía nada porque a alcaldesa, ou neste caso, perdón, porque o Concello de C non envía notas de prensa. Que o Concello de C publica as cousas nas redes sociais e os profesionais da información os recollen de aí. Bueno, non me parece o mellor xeito de levar a comunicación dun concello tan importante como C, é moi libre de facer cada quen o que queira, pero en este asunto en concreto hei de dicir que a alcaldesa de C falta a verdade. Ou por non decir directamente que esa afirmación é mentira. E como proba, aporto que hai unha serie de notas de prensa que reiteradamente

0: enviadas ao resto de medios de comunicación. Daquela que eu saiba ainda non matáramos a Manolete. Porque parece que matamos a Manolete e agora somos malísimos. Pero daquela, polo menos, xa estábamos excluídos, pero solicitabas que con retardo cho mandaran e acababa chegando aquí a Radio Nordés. Este é o trato que recibimos por parte do Concello de Cee dende hai tempo. E todo iso non provocou, porque non é o noso estilo de facer xornalismo, non provocou que fixésemos unha campaña, como se faría a bofé noutros medios, de dicir, bueno, pois se queremos guerra, a guerra imos. Danos moita pereza todo este tema. Nós non estamos nunha campaña de dicir imos prestar o micrófono a todo aquel que queira criticar o Concello de Ceo a súa alcaldesa. Home, evidentemente, se alguén ten que dicir algo, como sempre sucedeu, os micrófonos están abertos, pero sempre se ofreceu a outra parte poder falar. Entón, unha, non temos aquí campaña de descrédito de que quenqueira que veña aquí que raje. Non sucedeu iso. Segundo, nós sempre ofrecemos a posibilidade de falar nesta emisora. E ás veces aproveitou e ás veces non se aproveitou. Por exemplo, o 9 de xuño de 2023, o 12 de xullo de 2023, o 21 de setembro de 2023, o 23 de outubro de 2023, o 11 de setembro de 2024, son ocasións nos que a alcaldesa de Cee lle solicitou entrar en directo e poder dar a súa versión, poder facer unha entrevista sobre algún tema de actualidade en Cee ou o que sexa, e a alcaldesa de Cee, no seu dereito, respetabilísimo, rexeitouno. Explico isto porque non vai a ser que haxa xente que pense que é que, claro, é que non lle chaman, claro, é que non lle dan voz, porque tamén é certo que algunha cousa por aí se deixou caer. Todas estas veces que acabamos de dicir foron invitacións feitas á alcaldesa de Cee para que participara e, oi, elixiu non participar, e para min iso non é criticable. A crítica que fixemos de entrada foi mesmo trato que o resto de medios. E o que facemos hoxe é responder a esa afirmación de que dende aquí faltamos, tivemos faltas de educación o equipo de goberno e mentimos descarada e continuamente. Iso non é verdade e estamos dispostos a que quen queira pasar por aquí e discutir este tema ou aportar as súas probas, que as aporte. Pero verdade que as conversacións que hai aí documentadas, porque todo o que estón dicindo aquí está documentado en conversas de WhatsApp, que deixan entrever que hai cousas que non son verdade. Entón, en fin, imos ter a festa en paz, que diría aquel, pero non é certo o que se dixo no último pleno do Concello de Cee. E cada quen que faga o que queira, o que fale, que non fale, o que queran seguir nesta actitude, o que non imos pasar é por admitir este tipo de afirmacións cara a nós cando son falsas.
1: Pois queda ben clariño e aclarado de que esos asuntos relacionados coa información que nos chega dende o Concello de Cee aquí a Radio Nordés, pois escasa e nos últimos tempos pois nula. Para mira, graciñas, unha aperta.
0: Un saúdo, voltaremos por aquí con cousas máis agradables.
1: Bueno, espero que sí.
2: OE máis centros auditivos patrocinan o tempo.
1: E toca botar unha ollada a información meteorolóxica. Chegámonos a Meteo Galicia, falamos con Carlos Otero. Que tal, Carlos? Moi boas.
3: Hola, que tal? Bo día.
1: Contanos, como vai seguir aquí na Costa da Morte o día?
3: Bueno, pois pouco a pouco vai relaxándose o episodio de calor que se cadra. A vosa zona pois foi das que menos o sufriu, pero ainda así esta fin de semana pois foi de sol, de calor bastante intenso. Os están entrando algunhas brumas, algo de brisa dende o mar, que xa suaviza moito a situación. Así que os ceos van a estar esencialmente bastante abertos agora pola tarde, salvo algún punto en primeira liña da costa, no que o sol queda un pouco máis oscurecido por esas néboas, pero xa as temperaturas se moveránse máis preto dos 25 que dos 30, segue sendo unha situación propia do verán, pero xa un verán máis apropiado para a zona onde nos movemos, e todo isto cun vento frouxo de componente oeste, un vento de mar cara a terra que é o responsable desta suavización das temperaturas.
1: Vai ser esta tónica de toda a semana?
3: Sí, en principio sí, vamos a estar os vindeiros días con esas néboas, esas nubes baixas, entrando, saindo, entrando sobre todo polas mañás, aclarándose un pouco máis o panorama polas tardes, pero bueno, volvemos a eso, a este verán pois máis típico da Costa da Morte, no que, bueno, pois predominará esa pregunta filosófica de abrirá ou non abrirá, porque polas mañás, como digo, o ceo vai a estar con ese estrato de nube baixa e esas néboas costeiras.
1: Graciñas, Carlos, unha aperta.
3: Gracias a vos, hasta luego.
2: O Tempo, patrocinado por OE Máis, Centros Auditivos.
4: En OE Máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos

0: a Costa da Morte. José Manuel Mira.
1: Bueno, aquí seguimos, viviendo a Costa da Morte en Radio Nordesna, Cadena Ser. Continuamos, como siempre, botando una ollada a lo que acontece por aquí, por la nosa bisbarra. Tenemos varios saltos, iremos hasta el concello de Muxía, pasaremos por Camariñas, también por Corcubión, por Mazaricos. Uy, tantas vías que queremos dar, a ver si nos da tiempo, si nos da tiempo a todo. Ahora, lo que repasamos es a xenda.
2: O verán pasa rápido, pero a tu terraza puede durar todo o ano. Coas pérgolas bioclimáticas, toldos e cerramentos de Fabrimont. Desfruta dun espazo cómodo, elegante e protegido contra a calor, a choiva ou o frío. Este verán, estrea terraza. En C, Fabrimont. Non merques só unha pérgola. Gaña unha estancia para todo o ano.
3: Para chegar a Barca, siga recto un quilómetro.
4: Por favor, non dou chegado. Mire, por donde teño que ir?
5: A ver, meu, pero se case non tes nin forza. Ti o que necesitas é darte un homenaxe.
4: Sí, agora mesmo comería un barco.
5: Deixa ese GPS. Tira caro paseo de Muxía e ali atoparás o restaurante Aloncha de Álvaro.
4: Carallo, isto sí que sabe mar. Nótase que son produto de temporada, feitos a brasa. Penso que xa non marcho, que quedo até a Barca e tamén quero ser coviño.
6: Restaurante Aloncha de Álvaro. Ven gozar do noso produto. O problema que non vas querer marchar.
1: Botamos unha ollada a algunhas das citas prestes días pola Costa da Morte, preparándonos, por exemplo, para a fin de semana, en donde vai chegar a Camelle e Arou un completo programa de actividades cunha nova edición, o sitio Fagra, a partir das 5 da tarde, xa coa apertura da xornada da Feira Mariñeira, visitas guiadas, teatro, palilladas, roteiros animados dos náufragos, concertos, etcétera, etcétera. Así que preparadvos, fin de semana, celebrando o cumprimento do sitio Fagra en Camelle e Arou. En Carnota, mañá ás 12 do mediodía no Campo do Viso teñen a Peter Punk, o payaso con seu espectáculo con lingua propia, clown familiar. Vámonos tamén polo concello de Dumbría. Por exemplo, mañá ás 6 da tarde un obradoiro de títeres para adultos. Hai que reservar praza. E recordade xa que a partir deste venres, todos os venres e sábado do verán, até o 19 de setembro, este poder disfrutar do espectáculo audiovisual da Fervenza do Ézaro. Dúas quendas en cada día, ás 10:30 e ás 12:30 da noite. Venres e sábado, empezando xa este próximo venres día 10 e sábado 11. E unha cita para hoxe, pois que nos leva a Teofeirón de Senande, no concello de Muxía, con artesanía, comida, produtos ecolóxicos e agrícolas. Agora mesmo, pois, deben estar, se non empezou, debe estar a piques de empezar a exhibición de danza tradicional de Vilas Tose, e logo, vermú musical con Xaramiños do Corpiño, e a partir das 4:30 da tarde, tamén concertos cos Melíados e Tona. E bueno, xa falamos coa tenente alcalde, con Sandra Insua, Sandra Vilela. Que tal, Sandra? Moi boas.
7: Hola, bo día, Josiño.
1: Bueno, xa che cambiaba de concello, de cargo.
7: É moi común. Sí, non te preocupes.
1: Ademais, porque vou falar con ela dentro un anaquiño, e teño vos as dúas apuntadas aquí na lista.
7: Oye,
1: estades de festa, non? Estades aí disfrutando do feirón?
7: Pois sí, aquí estamos en Senande, un ano máis. Empezamos o ano pasado con esta iniciativa que levamos a cabo dentro do concello xunto con Muxía Cultural. Pois a verdade é que vemos hasta o momento está sendo un éxito, porque hai bastante participación da xente, que é o que ao final queremos, que a xente que nos visita se achegue a conocer a Feira de Senande, e tamén que os lugareños, por supuesto, disfruten dunha festa un pouco máis especial que a que teñen habitualmente. Non queremos que se perda esta tradición tan propia do noso concello como é a Feira de Senande. Ahora mismo están aquí mirando para os cabaliños, o sea que eso é o que queremos, non? Que tratar de recuperar a esencia da feira, como ben dixestes cando presentastes, pois gastronomía, produtos agrícolas, artesanía, temos tamén aquí as nosas palilleiras, como non podía ser de outra forma, a pulpeira para despois comer o pulpo, por suposto tamén os locales daqui de Senande onde se pode comer o bacalao, tipiquísimo vir a comer o bacalao a Senande. Por tanto, pues bueno, un día de feira para que a xente nos conozca, os que nos visitan, e para que os nosos lugareños disfruten, como ben decías, agora mesmo vai empezar a danza de Vilas Tose, están esperando que eu acabe de falar contigo bueno. para empezar, están esperando por min.
8: Me cachis.
7: Pero non hai problema, eh. Nada, despois pola tarde, a partir das 4:30, os concertos dos Melidaus e Tona, que además teño que dicir que nos Melidaus, un grupo boísimo de pandereteiros, temos un Muxián, que é Felipe, veciño meu, ademais, da Porta, vémonos pola ventana, bueno, ahora ele xa non vive aquí, pero cando éramos pequenos, víamonos pola ventana. Quero dicir isto que tamén intentamos sempre, pois que os nosos veciños coñezan pois o que temos por aí polo mundo. Felipe é un referente na vida cultural de Muxía, sempre o foi, para o que ten que ver con manter esta a nosa cultura, a nosa música tradicional e o noso folclore tradicional, e por tanto pois estamos moi orgullosos de que hoxe podamos ter aquí aos Melidaus con Felipe como anfitrión, digamos, dese grupo como Muxián que é. Por tanto, bueno, pois animar a todo mundo. Pola mañan tuvemos obradoiro de palla, tuvemos un obradoiro de percusión que funcionou maravillosamente ben, que a xente disfrutou moitísimo, e pois bueno, animar a todo mundo que nos este escoitando, que non teña plan para hoxe, que se chegue aquí a Serante, porque aínda estaremos por aquí todo o día, e eso, pois poderán disfrutar da feira, comer, beber algo. Están tamén os da Comisión de Festas de Vilas Tose con unha pequena cantina, que vai ser a festa este fin de semana. Por tanto, pois eso, que se achegue a xente aquí a conocernos e a disfrutar da feira de Senande, que seguramente vai a ter unha larga vida.
8: Bueno, pues nada, e eso, ata as 4:30 e de seguida vai ser o concerto de Melidaos, o de Etona, así que nada, queda moita festa ainda por diante, dá tempo de ir agora, e comer por aí cerqueña, ou comer na casa, ir despois, dá tempo de achegarse
7: a ti.
8: Pues nada, deixamos xa, senón logo os de Xarapiños do Corpiño vanse enfadar conmigo, non temos nada contra eles, así
7: No, que va. Eles son todos da casa e aquí entendémonos todos ben e levámonos todos ben. Non hai ningún problema.
8: Un aperta, gracias, Sandra.
7: Veña, un abrazo, Josiño. Chao.

0: música tradicional, festeira dos Melidaos. Es 4:30 ahí en O Feirón de Senande. O feiro de Moxían. Feirón, esta feira que están recuperando dende aí un par de anos por parte do goberno local, con Horta Creativa, la cultural.
1: En Xeal sabemos que o noso traballo vai máis aló da produción industrial e enerxética. Cando falamos de futuro, falamos de respecto, inclusión e oportunidades para todos e todas. Por iso, apoiamos iniciativas como APEM e impulsamos proxectos de formación, cultura e solidariedade na nosa comunidade. Porque o compromiso e a responsabilidade van da man. Xeal patrocina a tertulia de APEM. Onde está o noso can?
2: Ai, muller, non o ves o que?
1: Ese non é o meu Panchiño. Panchiño, te manchas.
2: Ti chamaches a Profi Clean pra limpar a casa, verdade?
1: Sí.
2: Pois, limparon todo, pero todo, todo. Mira que bonito está o dálmatas en manchas. A ver a que leválo a perruquería, poñelo tinte.
3: Profi Clean. Limpamos casas, comunidades, oficinas e todo o que nos pidas. Chama ao 639-88-4163.
4: Vivindo a Costa da Morte.
1: Suministros Larence patrocina a primeira entrevista do día.
0: Pues cruzamos a ría, estábamos en Muxía, ímonos ate Camariñas e falamos coa alcaldesa, con Sandra Insua. Que tal, Sandra? Moi boas.
5: Hola, buenos días.
0: Hai borracheira ou hai sol aí en Camariñas?
5: Bueno, ahora estou na Coruña, non sei. Cando salín de Camariñas estaba boa, así que...
0: Había sol, porque xa sabes, porque a veces aquí despois chamanos bótanos a bronca, porque claro, miramos pola ventana e dicimos día nubrado, e chaman de Camariñas, o chaman de Malpica, oye, pero si aquí quenta o sol. E logo verán con nós. Bueno, non che chamaba para falar do tempo,
5: Chamaba tempo. No, sobre todo porque últimamente está tamén un pouquiño raro.
0: Sí, sí, eso tamén. Bueno, chamábate porque o pasado venres, se non me equivoco, te veche de reunión cos veciños, con xente de Camelle, bueno, buscando unha solución, que facer, que como proteger, como promocionar, bueno, que facer con todo o legado de Man, ¿no?
5: Con todo o legado exterior de Man. O legado que é escrito, o legado de pinturas, libros, todo eso está no Museo de Man, está perfectamente guardado e exposto. O que hai é que o pueblo de Camelle insiste muitísimo, demanda muitísimo de que non se deteriore máis o exterior do que é da obra de Man, non? As esculturas, a casa, os círculos, eso é o que levan demandando muitísimo tempo os veciños, é un pouco o que demos un paso adiante pois para facer algo en canto manter todo eso. É verdad que sabemos a Facultad de Bellas Artes de Pontevedra, sabemos o seu parecer, que é un arte efímero e que non se debe de tocar moito, pero ali pois coincidimos nesa reunión, a parte dos veciños estaba Fernando Lestón, personas que son artistas de Land Art, e coinciden de que si se pode facer algunha intervención que podamos pois recoller ese sentir do pueblo, non? O pueblo insiste que hai que intentar por que esos círculos que non queden no olvido, e iso foi o que quedamos na reunión, un pouco de traballar coordinados con este artista de Lanar, que é Nando Lestón, pois, na primeira intervención que quedamos de volvernos a reunir en setembro, solicitar aportos de a figura que hai en Man, que él se puso cando foi a construción do contradique, uh-huh. Estaba pintada no seu día de colores, bueno, pues vamos a solicitar aportos, en principio para empezar a restaurar o que é ese resto de Man no contradique. Siempre se ha digo asesorado pois por este artista de Lanar, un pouco pois quedamos, tanto se todos os veciños quedaron contentos de que se inicie esa labor, e nós tamén quedamos pois eso, solicitar aportos, porque o que vi que está afectado por Portos de Galicia, e unha vez que contesten, pois encargaremos ya a este chico pois que recupere o que había ali, que había un círculo, a propia escultura del, a su, que se pusera no cemento, pois eso vamos a intentar pintalo. E iremos así, pouquinho a pouco, reuníndonos, quedando siempre de actuar sobre con consenso, sabe? Non solo co que diga nin o sentir dos veciños, nin nós, sino que teamos asesorados por xente que entende de Lanarte, que claro. No é o noso caso.
0: Bueno, pues asesorados por profesionais, por artistas, e intentar recuperar na medida posible ese legado de man que está deteriorándose evidentemente polo paso do tempo e as inclemencias do tempo e do mar, porque ademais documento gráfico para digamos recuperalo tal e como estaba aí abondo, non?
5: Exacto, ali tamén esa reunión, pois o propio Alberto Casal, que é un veciño de Camelle, tiña unha memoria de con fotos donde se vía perfectamente como estaba, como está. Entonces, cada actuación que se faga, pois irá, pois esa che digo, analizada. Convocaremos siempre os veciños para que contrasten con fotos que teñen antiguas de ese restos, e intentar pois recuperar o máximo posible de siempre correctamente dentro dun orden. Non vale que decidamos nos pintar, sino que pensamos de fotos de como estaba, hasta onde podemos chegar. Tamén falamos de que estaba ali Mar de Fábula, comprometíase a facer limpiezas exteriores da limpa, xente vai e visita, a veces tira restos, se les comprometense a limpiarlo mentras tanto. Despois tamén falamos de que incluso estaba Guillermo Dogal, de pues, ao mellor pedir unha subvención para poder cerrar o acceso con as pasarelas, e que a xente non teña por que pisar a obra. Pero todo eso, xa che digo, coordinado, nos reuniremos cada 3 meses para ir pouquinho a pouco analizando cada intervención que se faga.
0: Claro, e o que a casa, caseta, a vivenda del, falouse algo de si se pode facer?
5: Sí, a caseta xa foi restaurada polo concello, sigue estando, e cada vez que rompe algo, pues nos chaman e vamos. A caseta que en sí está é verdad que está deteriorada, porque donde está sufre un montón, pero bueno, a caseta xa foi recuperada xa no anterior legislatura con Pichurri, e está en perfectas condicións. Xa pode haber a mellor unha goteira ou algo, pero a cuestión de ir con nosos operarios a arreglarla. De feito, creo que o ano pasado si tuvemos que arreglar o que él chamaba a azotea porque estaba húmeda, pero a casa, no que sí, que pasa, co acceso a casa é difícil, hai que entrar, hai que pisar un montón de restos de bolos que él tiña, entonces o que nos falaba a Asociación de Veciños era facer como un sendeiro para poder chegar a casa sin pisar nada da súa obra, pero insisto, a casa está non o mellor en perfectas condicións, pero sí que está ben.
0: Bueno, pues buscando ese consenso entre expertos no sector da arte, a parte municipal e tamén a veciñanza, para garantir a continuidade de todo ese legado, de toda esa obra exterior de Mando Alemán de Camelle. Sandra Insoa, graciñas por atender a nosa chamada. Un saúdo.
5: Nada, un saludo. Chao, chao.
0: Hasta logo. No e máis cumplimos 20 anos coidando e mellorando a audición dos nosos clientes. Grazas á vosa confianza nos nosos audífonos, hoxe contamos con máis de 3.000 clientes e 20.000 consultas atendidas. E queremos celebralo cun desconto extraordinario do 65% en audífonos de gama alta. Para conseguir a mellor tecnoloxía co mellor prezo, chámanos ou pide a túa cita gratuita en oemais.com. Oemais Centros Auditivos. 20 anos de experiencia para unha boa audición. Imos a Corcubión, onde a xustiza volve darlle a razón ao electricista municipal neste concello, con dúas sentenzas favorables contra o propio concello. Falamos con él, con Juan Carlos Ambade. Que tal, Juan Carlos? Moi boas.
6: Hola, buenos días.
0: Bueno, o xulgado do social que estima a demanda que presentaches, bueno, polo dereito a percibir completamente a incapacidade temporal. Bueno, contanos un pouco, cal foi a situación e que significan estas dúas novas sentenzas.
6: Vamos a ver, unha delas ven a ser reclamar os salarios adeudados de 25%, é dicir, os 6 últimos meses, a pasar de 18 meses de baixa, pasas a estar 6 meses polo INS. O INS é o que chabona o salario, e chabona o 75%. Que pasa aí? Que despois, se en caso de que che den a incapacidade, pois non cobras ese 25%. Pero se retornas de novo para a empresa tenche que abonar o 25% que che faltan das baixas. Ese foi a problemática, entonces, no seu día eu presentei o escrito pertinente, e según a secretaria, que non procedía, ¿no? Que non se procede. Despois, en referencia á segunda sentencia, a segunda sentencia ven a ser da productividade. E a productividade, eu estaba avalado por unha sentencia do ano 2018, igual que a do 25%, tamén tiña dúas sentencias favorables, que este é a terceira, pero bueno, o tema da productividade é que eu presentei uns escritos pedindo a miña produtividade e, segundo a secretaria, non procede. E, en todo momento, a secretaria non dá a cara, non dá explicacións, non dá nada, pero resulta que me encontro con unha sorpresa que un auxiliar administrativo, desde o ano 2018 a 2025, se cobrou unha montante de 22.000 e pico de euros. A secretaria, que entrou no 2022, cobrou desde 2022 ao 2024 unha montante de 12.000 e pico de euros. Pero hai aquí unha sorpresa, que o 2025 a secretaria non quiso cobrar a productividade. Que casualidade, non? Por qué? Porque había unha demanda do electricista. Pero que o electricista estaba pedindo que se lle pagara a productividade porque había unha sentencia firme. Que pasa? Que a secretaria non entende as sentencias. Claro que non entende as sentencias, porque nin es convén. Pero que teña en cuenta de que o que está, o que fixo, non é de lei. Pero o que pasa que agora, a ver o que se fagan firmes, no momento que se me fagan firmes as sentencias, pues a secretaria tendrá que explicarlo ante un juez por qué motivo non se lle quiso dar a productividade ao señor Sambade.
0: Porque, estas sentencias, decir, son recorribles, pode recurrir o Consello.
6: Sí, vamos a ver, na do 25%, que é os salarios, aí esa é firme, pero poden presentar recurso de suplicación porque hai un erro nas cantidades. Que quer dizer que hai un erro nas cantidades? Home, é obvio que eu o meu sueldo non é para pagarme 6.000 e pico de euros, a ver se me entendes. Hai un erro, é a mitad o que cae. O da productividade, teñen 5 días para presentar recurso, que o prazo se acaba mañán, e a ver o que sale. Unha vez que estén as dúas sentencias firmes, a secretaria vai a ter que explicarlo nun juzgado, porque ela cometiu prevaricación. Pero non solamente cometiu a secretaria, tamén auxiliar administrativo, tamén... outra cousa que quero...
0: Non se pode tratar dun erro? Ti consideras que hai
6: intencionalidade? No. Actuou a mala fe contra a miña persona. Actuou porque en todo momento esa secretaria estuvo contaminada no seu momento. Porque quero recordar, vos tamén tedes que daros de conta, que na última entrevista que lle facastedes a Manuel Insua, Arias el Lalo, asegurou-vos aí na emisora de que eu xa estaba cobrando a productividade na miña nómina. Se eu estuvera cobrando a productividade na miña nómina, eu ora non estaría falando destas das dúas sentencias. O que pasa que aquí todo mundo é a cobrar a productividade. Así que as dúas funcionarias, porque se lee esa sentencia en sí, se lee la sentencia en sí, nós temos que percibir o mesmo salario que un funcionario que ocupase un posto de trabalho. É máis, pon en todos os conceptos retroactivos. É dicir, que se as funcionarias cobran productividade, os laborales temos o mesmo direito. A pregunta que me fago, desde o ano 2018 hasta o ano 2025, o goberno que estuvo gobernando aí, que era o Partido Socialista, pues, para mí que son os socialistas, onde puseron os cartos dos traballadores da súa productividade? Onde os puseron? Os sindicatos, que este caso é a CIGA, onde estaba a CIGA para defender os intereses dos traballadores? A CIGA agora estaba pendiente da sentencia do señor Sambade para saber como podían poñer dentro dun novo convenio que están negociando.
0: Unha RPT, unha nova RPT.
6: Hai unha RPT feita, pero anularon-la, para parecerse que hai que presentar unha baixa, anularon-la. Entrar este goberno novo, tiraron a RPT baixa. Pero bueno, eso son cousas que se resuelve a resolver. Pero que o señor Sambade, todo momento, tiña unha sentencia firme. Por que non se respetan as sentencias firmes que ten o señor Sambade? Porque no 25% hai dúas sentencias firmes. Esta é a terceira. Da productividade, esta é a segunda sentencia tamén. Que pasa? Que temos que recurrir á justicia para que non lo den a razón, para que pase. O sea, que as secretarias, unha pode facer un informe favorable para unha e outra informe favorable para outro, e se desembolsan 4.000 e 3.000 e pico de euros cada año. Eu teño pruebas de eso, para poderlo demostrar ante un juez.
0: Pero vamos a ver, Juan Carlos, por entender, porque claro, estás diciendo que desembolsan, estás diciendo que cobran algo que no le corresponde a ellas.
6: A funcionarias no.
0: Bueno,
6: a auxiliar administrativo sí puede cobrar, pero a funcionaria no. Es para más una funcionaria que trabaja el 75% desde la casa, el 25% cuando ven los plenos.
0: Bueno,
6: porque hay que recordar que igual ela non leva solamente un concello, igual leva máis dun concello.
0: Pero fai algo pero que porque... non este dentro da lei, digo, por lo que...
6: Vamos a ver, por que ahora, é fácil de entender, por que ela no 2025 non quiso cobrar a productividade? Está claro que non quiso cobrar a productividade porque había unha demanda do señor Sambade e se dou de conta que a puso a pata. Pero que moitas veces que eu me ofrecín a perdonar a mitad da deuda, a perdonar a mitad da deuda, sin chegar ao suíci. Por que non quixeron sentarse a falar comigo? Que eu non como a ninguén, nin mato a ninguén. Eu son dialogante. Para iso eu tuve que recorrer a un SMAC no seu momento para chegar a un acuerdo. Que en ese SMAC, fui cando Lalo comentou aí na radio, de que non tiña dereito a nada.
0: Claro, Juan Carlos, pero a veces un mismo feito pode haber diferentes interpretacións e vai xe o SMAC e, bueno, e a xustiza quen determina como son as cousas ou como as ves.
6: Claro,
0: non quere decir que esa mala fé por unha parte.
6: Vamos a ver. Mala fé en ese concello contra a miña persona sempre houve, porque aí están as sentencias favorables, porque un juez non che dá a razón sin unha tes.
0: No, pero ti podes ter a razón que non has a mala fé pola outra parte, simplemente había outro punto de vista.
6: No, pero eu aquí considero que hubo mala fé por parte da secretaria, porque en todo momento, porque a min denegoume o 25%, con unha carta presentada da Seguridade Social, presentada no concello, donde lle explicaban o procedimiento todo. Es decir, se ti non che dan a incapacidade, automáticamente retornas á empresa e a empresa ten que abonar o 25%. Por que non o fan? Que o diga a secretaria. Porque a secretaria non quere dar a cara. Por que non quere dar a cara? Porque sabe que puso a pata. Puso a pata hasta decir basta.
0: É dicir, que se mañá non se presenta recurso por parte do concello, ti vas denunciar a secretaria?
6: Sí, vou a pola secretaria, sí. Porque os veciños de Corcubión non teñen que pagar os errores de unha secretaria prepotente, porque esta secretaria é unha secretaria prepotente. Porque hai que recordar que hai os traballadores do concello co problema do 25%, que ainda a día 12 non se lles abonou. Espero que se lle abone agora con esta sentencia do juzgado,
0: bueno,
6: para os traballadores. E invito aos traballadores que denuncian ao concello para reclamar a súa productividade e o 25%. Porque esta secretaria, para ela, non procede. Pero para ela sí procede cobrar a productividade estos anos todos, de 4.000 e pico de euros cada ano, se me descuido. E 3.000 e pico, la auxiliar administrativo. E isto é indignante, que eu tiña que recurrir á justicia para cobrar a miña productividade con unha sentencia firme, máis con dúas sentencias no do 25%, é indignante. É moi triste, que despois, claro, eu te... Que é o problema? Que o electricista actúa de mala fe. No, o electricista actúa aos dereitos collo o meu dereito como traballador. Entonces, como dereito como traballador, eu teño que cobrar a miña oportunidade, guste ou non lle guste. Pero é aquí a ela, que en todo momento, que non procede. Pero o peor de todo é que che din, non procede, pero non che dá por escrito. Eso é o peor, o máis indignante ainda. E despois, sin que la falar no pleno, parece que é a diosa. Pero ojo, esa diosa vai a pagalas agora despois, eh?
0: Bueno, pois, Juan Carlos, quedámonos con eso. Dúas sentenzas, en este caso, favorables a ti.
6: Vamos a ver, vai chegar un momento que calquer día vai vir Netflix e vai me dicir que van a facer un documental sobre o electricista do Corcubión. É todo pola inoperancia e incompetente por parte do concello.
0: Pues mira, aí saliría gañando, que seguro que che pagan ben polos delitos.
6: Ay, eso sí, ya.
0: Nada, quedamos. Si mañan remata o prazo, pois...
6: Eu espero, vamos a ver. Si teñen un pouquiño de sentido común, non recurriría. Porque se sabes como é, porque aí hai que abonar o 10% de intereses, eh? Canto máis tempo tarde eu en cobrar, máis van a ter que pagar. E eu estou aberto ao diálogo que faga falta. Ahora, que esta secretaria actuó a mala fe, sí. Porque, ¿por qué no me contestó? Porque no quiso. ¿Por qué ahora no, tampoco no quiere contestar? Porque no quiso. ¿Por qué ella no cobró ahora o 25, no cobró un año 2025 a su productividad? Porque sabe que metió a pata. A ver.
0: Bueno,
6: no ten lógica, no ten lógica. Os traballadores, xa te digo, os traballadores, ojalá que todos podan cobrar a súa oportunidade igual que cobro eu. E que cobren as traballadoras que lles falta para que lles pague o 25%, ojalá que tamén lles paguen, ojalá. Pero que con esta secretaria non lle ves o futuro a ese Concello de Corcubión. Non lle ves o futuro porque unha persona que solamente está polo cuarto de cobrar ao final de ano, iso non. Xa che digo, unha auxiliar administrativa que se levante de 7 anos, que se leve unha cifra de 22.000 e pico de euros, e despois a secretaria, en cuestión de 3 anos, de 2022 a 2024, que se lleve unha cifra de 12.000 e pico de euros, Facer las contas...
0: Juan Carlos, pero repito, esas cantidades que me falas, que eu descoñezo, si son cobradas legalmente, que non hai nada que objetar. Outra cosa é que ti denuncies que están levando cartos públicos que non lle corresponde.
6: Son as cifras enormes. Porque ellos levan esas cantidades e non se lles pagan os laborales? Que temos os mesmos dereitos a cobrar igual que eles.
0: Repito, eu non me meto en si tedes dereito ou non, repito. Elas están levando algo que non lles corresponda.
6: A meu juicio de pensar, sí. A secretaria, sí.
0: Bueno, pero
6: a secretaria, sí.
0: Claro, unha cosa é o que ti penses e outro que...
6: A secretaria, sí.
0: O que diga despois a xustiza.
6: Porque vamos a ver, por que non cobrou a productividade de 2025?
0: Digo, porque estás facendo acusacións que considero que son graves.
6: Precisamente que poden ser graves. Pero o hecho é que elas cobraron eses cartos que eu estou dicindo. O hecho é que os cobraron. Por que motivo eu teño que recurrir á xustiza cada vez que pido o meu?
0: Sí, pero eso é unha cosa, eu entendo que evidentemente te moleste que cada vez que teñas que recurrir a xustiza, e a xustiza ven dándoche razón dende hai anos en diferentes ocasións. Pero de aí a cuestionar ou culpar a secretaria de prevaricación, pues hai un paso, e bueno, ti acabas de decirlo, que irás a xustiza, así que...
6: No, é que cometiu prevaricación.
0: Bueno.
6: Cometiu prevaricación.
0: Terá que ser a xustiza quen o determine.
6: Precisamente, que agora estou esperando a que se fagan firmes as sentencias, e despois van a actuar contra a señora alcalde, pues contra a señora secretaria.
0: Quedámonos con eso. Juan Carlos Zambale, vale. Graciñas.
6: Muchas gracias por atenderme, porque eu non van a estar dicindo unha cousa que non teña pruebas, pero da casualidade de que teño pruebas. ¿Entendes?
0: Muy bien. Gracias, Juan Carlos.
6: A vos. Chao.
4: Vivindo a Costa da Morte.

0: las 40. Una y 42 minutos. Seguimos viviendo a costa de la muerte aquí en Radio Nordes. Y vamos hasta la residencia de mayores, hasta Ponte do Porto. Falamos con su director, que Adrián Suárez. ¿Qué tal, Adrián? Muy boas.
1: Hola, muy buen día.
0: Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? A seguir conociendo un poquillo a vuestra residencia, a los servicios que dades, y atención que procurades, ya no solo a vuestros clientes, es decir, a los usuarios, a los propios usuarios de la residencia, sino también a sus familias.
1: Exactamente. Básicamente, tenemos un factor diferencial coas familias, ¿no? Que é dar soporte ás necesidades que moitas veces se encontran, é que non saben manexar unha situación cunha persoa dependente, cunha persoa enferma. Entonces, pois, damoslle todo o asesoramento, somos totalmente transparentes coa información e tamén moitas veces pois, perspectivas que hai dos casos, evidentemente, porque hai unha trayectoria e hai un camiño, non? Co cuidado das persoas que están enfermas.
0: Claro, cal sería o traballo que hai que facer coas familias o máis importante, o máis relevante?
1: Desde o meu punto de vista, nos tratamos de dar un enfoque dende o cariño, pero sendo moi claros coa situación, analizamos moi ben os casos e as necesidades que teñen as persoas que chegan. Non, moitas veces as familias, e non falaba este fin de semana cunha familia, que decían, claro, nunca me vin nesta situación de ter unha persoa dependente que necesita os cuidados, é que en cuestión de días, de horas ou de minutos pode cambiar a situación. Entonces moitas veces soporte, darlle soporte, ser moi sinceros, ser moi honestos coa realidade da situación, baseado na nosa experiencia do traballo coas persoas maiores, pero ao mesmo tempo dar ese cariño e ter esa inteligencia emocional, non, para poder atender esas situacións que moitas veces son de desesperación, de frustración, claro, de non saber moi ben que facer, de que recursos hai, de cal é a perspectiva que teño cunha persona maior que está enferma, cunha demencia, os propios pasos que ten a xeriatría de cara ao final de vida, ter claras cales son as decisións, porque moitas veces hai que tomalas en cuestión de minutos para que unha persona non sufra, e sobre todo que teñan a confianza e a seguridade que non van a estar atendidos como aquí en ningún lado.
0: Bueno, pues eso, destacar eso que nos comentas, ¿no? Poñer en perspectiva a familia da situación, de cada doenza, de cada doente e das consecuencias que pode ter, evidentemente, pues, a súa situación e ser, inda que as veces pode resultar duro, pues ser totalmente transparentes, sinceros, francos con eles, e esa tamén é unha parte fundamental. Oye, dime aquí que te pregunte por o escalón, que pasa co escalón?
1: Claro, bueno, o noso departamento sanitario ten experiencia en xeriatría, non? Entonces sucede unha cousa que o explica moi moi sinxelo. Eu sempre, cando cheguei a este mundo das residencias, presto moita atención á xente que está ao meu carón e leva moitos anos, e pon un exemplo, non? De que normalmente a probabilidade que hai cando unha persoa maior baixa un escalonciño, ven por unha infección respiratoria, ven por unha infección urinaria, ven por calquera outro tipo, unha caída, calquera tipo de circunstancia que afecte a súa saúde, pois normalmente merma esa situación, costa moitísimo. Xa unha persoa sen moitas patologías ou sin medicación ou cunha saúde máis ou menos plena, lle costa remontar unha situación de enfermidade, pois unha persoa maior vese afectada e multiplicada por esos factores, non? Entonces, cando baixamos ese escalón, o símil que sempre lle explicamos ás familias con total transparencia e cariño, é que é moi difícil que se suba. Claro. Pode darse que sí, claro. hai probabilidades sempre, pero son moi reducidas. Son moi reducidas porque afecta a toda a persoa e a toda o seu estado, non? Entonces, pois, remontar ese escalón que baixamos, pois, é moi difícil. É moi difícil, entonces, nese sentido tamén, traballar como a perspectiva ou as posibles opcións que se poden dar para telas como unha expectativa e que o proceso sea máis levadeiro, se se pode decir de alguma maneira, para as familias, non? Para que non se encontren con ese shock que de repente pois, o seu familiar pois, non come pola súa man ou se encontra máis desorientado ou hai que facer un tipo de acompañamento moi específico en todos os casos.
0: Pois o símil do escalón, como nos decías. Bueno, creo que aí o fillo de algún dos usuarios que resumiu o trato que lle dades aos vosos usuarios aí na residencia maiores da Ponte do Porto, que di que o que necesito é que a miña nai teña cariño, e iso é fundamental.
1: Simplemente eso, non? De que a frase de Miguel, de que miramos a cara, en todos os centros se mira a cara, pero nos imos un puntiño máis alá, ou queremos ir un puntiño máis alá, ou mellor é moi presuntuoso, pero ou é unha utopía, pero queremos ir máis alá, de que a cara moitas veces é o reflexo da alma. Entonces, eu cando vexo sonreír a unha persona maior aquí, intuyo é que está cómoda, é que está feliz.
0: Claro.
1: Non? E cando unha persona está sorrindo, buscamos sempre, pois, ter ese contacto con ela. Son xente do rural, son xente que entende perfectamente a retranca, iso danos moito xogo a hora de mantelos conscientes, de que estén con nós, de que estén conectados, que é o que reciban ese cariño, non? As persoas maiores pues valoran moitísimo esa cercanía, as caricias. Temos que ter moito cuidado con eso tamén, porque os contagios, desde o COVID aprendemos moitas desas situacións, e nos ao final vimos de fora, traemos esa carga viral ou esas posibles consecuencias. Entón temos que ser moi cuidadosos, sempre traballamos, non? Todo o equipo, de cando hai un mínimo risco, pues utilizar a mascarilla, a desinfección de mans, ademais. Pero siempre buscamos ese contacto físico porque o agradecen moitísimo. A mí también han pasado situaciones de xente que non sabía abrazar ou que non era o cotidiano para ele, sabes, de ter un abrazo. Entonces, pues eso axuda a ese cariño que esperan as familias, de que se sinten como na súa casa.
0: Pois, residencia de maiores na Ponte do Porto, que busquen por residencias residencias maiores, e aí, pois, van a ter toda a información. Toda a información. Adrián Graciñas, unha aperta.
1: Moitas gracias, cociño, unha aperta. Que vaya ben. Bo día.
0: Chao.
2: Esta fin de semana chegan as festas de San Cristovo en Corzón, Mazaricos. Sábado, procesión, sesión vermú, e a partir das 10 da noite, novena festa da carne agrella, ca actuación de Tania Beiras, ACDC e Federico Pérez. Ademais, haberá hinchables e xogos populares de balde. O domingo seguimos ca sesión vermú, e pola noite o grupo cóctel co Gran Melchor Rodó e ACDC. Colabora Concello de Mazaricos.
3: Outra vez coa idea de reformar o baño e a cociña. Pero se só de pensar no entullo, o po e o barullo das obras, pónseme a cabeza como un bombo.
4: Pero en que século vives? Esquece o picado e o cemento. Que a nova xeración de revestimentos en Suministros Lar darlle unha cara nova a túa casa é máis fácil que nunca.
3: Sen obras, é que dá ben.
4: Queda espectacular. Placas decorativas, pavimentos SPC e palillería de última tendencia. Materiais impermeables, resistentes, duradeiros e tan fáciles de instalar que aforras unha pasta en man de obra. Pásate a Reforma Inteligente de Suministros Larence.

0: Costa da Morte.
1: Bueno, e ante as dúas da tarde imos ter unha, eu creo que unha invitada ben, ben especial, porque non moitas veces falamos con xaponeses, con xaponesas. Neste caso imos falar con Haruna Chatani. Ela é natural de Xapón, pero leva xa unha temporadiña vivindo aquí con nos na Costa da Morte. Hola, Haruna, moi boas.
2: Hola.
1: Como estás?
2: Moi bien.
1: Bueno, alegrámonos moito. Oye, canto tempo levas aquí na Costa da Morte?
2: Mira, hace 2 años yo estuve aquí por 10.